This is what we call Back to My Roots. Back to My Roots. And this one also, he's talking about a year party be our call, yeah. Na enyum bi aye bo party na se na enyum na ye ne ho bi babasa bi ohwe nkrofo kro so a wo mu e wo party na se enya nyum we ne se na e fata wo mu a se wo kwa yi ase na e wo se nka ye bo adoa na se ana se wo kwa dwabo bi ase fa se bi ase se nka be bo adoa na iketemu na ade ade no wo kwa na ye bo zo mi zo nse ene ne mfa ana wo be kwa yi ase avre aba na obi ara ho na e wo senka nka ye bo are ho nwom na nkran hye nwom bi ma wo sa no na o de uti na o de fa adwe na fa die zo mi zo kakalika na ne ye bo nti bo se ah ya tru da mamre dia ye den atwe ye nsan ko fa ya mamre nti o se I'm going back to my roof baby am free ye no baby am free ho na wo se me ko kwa mamre ni amane ye nto ntwene panin force se wo wi mfi ukurum ene a ben a o yira wa dwagba ase ane ndi wudi ti why